0: か、あのまあそういうポジティブな感じでハッピーな雰囲気が伝えればいいなと思っているので、
1: そうね、僕もそれだと思った。
0: アナのちょっとちっちゃい幸せなこと、あ、送りたかった、うん、
1: そうね、うん、うん、頑張ってね、明日。